Deo, in nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ecclesu, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut peremptoris tuae fructum in nobis

qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ecclesu, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut peremptoris tuae fructum in nobis iutiter sentiamus.